0: Suling, ni akamang ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh. Kana, Choling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Hala, uy. Kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala, no. Madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hi, uy? Kay magluyang ko, ah. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong isulob o may pahimos akong mamords nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi. Apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, naay makahatag og inspirasyon nato nga makaingon kita nga siya na gyud ang makahatag og kalipay nga hantud sa kahantoran. Makaingon ta ni ana kay inspirasyon nato nga dili na siya mawala kanimo. Mao kini ang kaagi sa atong sinder karon nga si Winky nga taga Butuan. Pero sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.